0: ye o ni iwo to fe lo maka ko ye o ni omo ni o fe omo bi to nlo yen ni to ba mo bi to nlo yen ni omo wi pe ki so we egbin le yen fi lo sibe omo pe ki so we ri ki se pe nitori pe olorun ba no so pe ko lo le wa ntu lase ko wa be olorun so fa nabi muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: keni to fri owo ore to fi lo kole mo wi pe ni ore na lo ba pade lohun
2: inshallah
0: e gba disi kan be anabi ni bi yan ba lo si makka e gba ni ba disi adisi kan ni fani to lo ore anabi to si se re anabi joye wa wi pe ni oni ye oni ye kini kan yan fi al fakra
2: naam yan fi
0: al fakra gbogbo si to ba nbe lara re olorun bo ba de maka olorun ni le lo maka to da yo si gbon osiku lara re
2: o se alafia
0: yo gbon ku
2: o se lo lo
0: yo gbon ku
2: o se dura
0: yi yo gbon ku
2: o se i like boy
0: yo gbon ku gbogbo nkan olorun ni yo gbon ku
2: baba
0: ama to ba se ru aji to olorun fe ni o
2: naam
0: kini o si jo mu kuro tolorun tun ta nabi tun so nbo mi gbe ni bi yan ba le lo lo maka o nabi ni kara ani raja ka yawmi waladatuhu o dari bi igba pe ni ojo ti ya re bi o gangan
2: allah
0: omo tutu omo odo mo tutu kilo de
2: na
0: wa se bi ta a kirun lohun na ko a se kini ka gbogbo an ta lan se o si wa je pe ni n ta se o na lo wa lo bi ah intin member ju nto ro lo
2: allah
0: kin wa so fun ni si Oluwa so fan na Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: inna
3: awwala baytin udi'a lin nasi